üksinda, teised tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: jõin otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketside kadu paliiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale.

ja ma kojus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: tundi alustab Wins Casino.
1: My Hits Hommik käes on esmaspäev 25. juuni ja My Hits Hommik stuudios tervitab sind Andri Padar. Loodetavasti kõik on mõnusalt jaanipäevad tagasi, kes veel ei ole, siis küll need mehed ja naised ka jõuavad teie tublid, kes te meid kuulate, olete vapralt üles saanud ja juba ilmselt teete töökohustusi, aga hommiku puhul võtame alati ette rahvusvahelise kalendri ja vaatame, mis meile sealt vastu vaatab. Täna on rahvusvaheline kitsejuustu päev, ma ei tea, kellele kitsejuust meeldib, aga mulle igas Tähes mitte, eelistan tavalist juustu, sinialitusjuustu ja ükskõik midagi muud, mis ei oleks sellise kitse maitsega. Täna on ka rahvusvaheline sülit arbuusi seemneid päev. Ma ei tea, kas jaanidel sai kõvasti arbuusi söödud, aga nägin küll ise, et arbuusi hind oli kõvasti alla läinud ja palju parem kui siin veel kuukene tagasi, nii et tundub, et arbuusi hooaeg on igati alanud. Kas neid seemneid ka nüüd tasub sülitada? Võibolla kui sõbraga teha lõbus võistlus ja vaadata, kumb saab kaugemale, siis tasub küll. Ja täna on ka rahvusvaheline suru siis kättpäev, selline käesurumispäev ja mitte võistluse mõttes, vaid võibolla endale peas teha, et mitut erinevat kätse saad suruda. Ma ei tea, kas eestlased on väga käesurujad või mitte. Tavaliselt pigem tahaks ju käia ringiga mööda, kätti pea suruma. Jaapanis on selline viisakas kummardus, aga täna siis üks higine või siis higivaba käepigistus antke teele. Aga aitab küll rahvusvahelistest päevadest, aeg on hommik käima tõmmata Janet ja Steven kohe stuudiosse kutsuda, aga praegu head kuulajad, soovim sulle mõnusat hommikut.
2: This is my hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust! Ma tahaks teile öelda, kallid kolleegid, et üks mu lemmikuid asju on vist see, kui tuleb kullerilt see kõne, et tere Steven, olen 2 minuti kauguselt, kas oled kodus?
2: Ei ole.
1: Ja tõesti, on juhtunud niimoodi, et ma ei ole kodus, siis seda pakki ma saan kätte, ei tea millal. Aga ükskord oli just hiljuti nii, et 1 minut oli möödas, kui ma talle tagasi helistasin. Ta võtab vastu ja ta juba ütleb, et ei, kuule, ma olen teises linna otsas, et ei ole võimalik seda pakiga sinule tulla. Aga 1 minut tagasi olid sa minu rajoonis, kuhu sa nüüd kadusid?
2: Et ma jooksen kas või sulle järgi, aga lihtsalt pane auto nagu pargi ära korraks ja ma jooksen ise sinna.
1: Reaalselt.
2: Oi, mul on olnud ka niimoodi, et jaa, tere, oleme kohal. Kes, kus, 0 infot. Küsin, et äkki tulete siia Nõmme kanti näiteks. Ei tule Nõmme kanti. Pange siis sinna pakiautomaati. Võin panna, aga see on kohal teil ülehomme. Kus see loogilisus on?
3: No see tuleb läbi Tartu käib kõik. Head mõtted seal liiguvad, aga tead, mul on täpselt sama dilemma ja ma ei saa nendest loogikatest aru. Ma eelistan alati pakiautomaati. Mõnikord tuleb mingi kiri, kuller on teel, välismat tellid, siis ma suunan alati pakiautomaati. Mul on nii palju lihtsam see pakiautomaatiga jamada. Mitte, et kullerite vastu mul midagi oleks. Ma arvan, nemad teevad endas parima töö, aga kuidagi on lihtsalt see, et meie ajad ei klappi. Mul antakse mingi ajavahemik 2 tunni jooksul. No ei, tõesti ei tea.
1: Ja miks sa telistavad alati 1 minut ette? Võibolla sõike väike 10 minutit. No ma saaks arvestada, mõelda, et kas ma jõuan äkki kodupoole sõita või mitte. Ei, nad on ukse taga või nad ei ole üldse.
3: Tead, me peame ise tegema tegelikult ka sellise asja, et me proovime ise see kuller olla, siis me saame aru, et ega ei ole see üldse nii lihtne midagi, et meil on siin hea öelda, et üks või teine on, aga mõtte, kui meil pakke on.
2: Ja kogu aeg tegelikult peab vaatama seda suurt pilti ka ja proovima neid teise inimesi ikkagi kingi jalga, et neil on pakka 230 ja see, et me ei suutnud olla kohal, on ju õigel ajal tegelikult, mis antakse meile enne teada, tegelikult läheb nagu meie kapsaeda, on ju.
1: Ma arvan, ma olen lihtsalt praegu pisut näljane, nii et teil on täiesti

0: Tere hommikust ja ma tean, et kõik on oodanud pikki silmi seda, kuidas tuleb Janet taas oma kohtingu juttudega siia eetrisse. Ja ütlen taas kord ka legendaarse lause, tegemist ei ole minu eluga. Mina kohtingutel ei käi ja jutte mul sealt ei ole, aga mul on hästi vahva lugu siis Redditist, kuidas üks naine jagab oma kohtingu lugu. Olete valmis, Norved?
1: No nii, täiega.
0: See juhtus niimoodi, et alati kui sa lähed kohtingule, sa pargid oma auto ära, kui sa lähed sinna autoga. Mm-hmm. Ja minu arust mul vähemalt oleks küll see, et ma võtan autos nagu mõned minutid. No ingan sisse välja, natuke võibolla scrollin telefoni ja ei taha nagu hullult vara ka kohale jõuda. No passid seal üksinda aina. Samamoodi oli ka antud neiuga. Pargib auto ära, teeb mingid hingamisharjutusi, plastib muusikat ja siis tema kõrvale pargib teine auto, kus on üks noormees sees, teeb täpselt sama. Te juba vist kujutate ette, kuhu see jutt
1: läheb. Päris lahe, ma ei olegi isegi mõelnud selle peale niimoodi, et ennast autos ka ette valmistada. Et panedki oma lemmik loo peale, ma ei tea, mis sulle meeldib. Võibolla Eye of the Tiger, Rocky Balboa liigutustega, kogud mehena just enesekindlust ja võt siis lähed teitima niimoodi, et tuled võidukad koju.
0: Aga auto on teadatuntud selline ümberlülitamise koht. Sest mina tihti lugu autos passin päris tihti, aga mitte nagu enne kohtingut ei ole. Aga siis seal mõlemad seal plästisid muusikat ja tegid ka, aga nad ei tunnud üksteist. Mm-hmm. Nii, ja siis astuvad mitte samal ajal, aga läheb kõigepealt mees autost välja, siis naine autost välja, kohtuvad restoranis samad inimesed. Eks siis kullakesed läksid kohtingule niimoodi, et endalegi teadmata nad tegelikult just kui kohtusid kõrvuti parkides ja mõlemad tegid sama asja, plästisid muusikat ja tegid siis vastavaid hingamisharjutusi. Ehk nad on kokku loodud.
2: Minu mõelest on väga hea nagu algus, sest et noh, ma ei ole küll väga ammu teitidel käinud, no tõesti aastaid. See alguse moment on minu mõelest alati selline natukene selline veider, et kus sa nagu alustad.
0: Ärev on ikkagi. Ja,
2: aga
0: muidugi.
2: Kui neil on mõlemal selline nagu olukord, mis just juhtus, see nagu murrab mingisuguse jää, et nad saavad nagu naerma kohe hakata.
0: Just, nii et ma ei tea, kus nad tänasel päeval on. Aga ma loodan, et nad on abielus, palun.
1: Abielus, neli last ja lapselapsed ka juba.
0: Kui nüüd üks vanaema tuli Redditisse oma lugu rääkima, siis on väga tore. Aga igate pidi ma loodan, et see date, see kohting lõppes hästi ilusasti.
3: Ilmaajan.ee andmete tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõuna saab kohati vihma ja sooja noodata kuni 22 kraadi.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
3: Tülli, vabandust.
2: Jaan, tahad kogu aeg muga tülli minna.
3: See ei taha üldse.
4: Mina küll tahan.
3: Ja võt, see on pigem Andri.
4: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab, sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm meil tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva, aga vahepeal, kui kellelgi meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
2: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud? Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtluskogemus oli 11 aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
4: No kõva raha tuli peale ja...
2: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
4: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saadi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
3: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
4: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
2: Sina oledki siis see, kes neid autosi siit linna pealt kogu aeg ära võtab. Ja keegi teha, kui nad kaovad.
4: Vot see ei vasta teale.
3: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul, Telliski, mis kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihti lugu oli see, et kuule tuleb mingi vana memm, talle meeldib mu kamps, on ütleb mulle, et tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
4: Muidugi annad.
3: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära. Ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
4: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib. Ma tahaks ka osta asju niimoodi, et müüja jääb miinusesse ja ostja võidab.
2: Aga meil on siin Eestis väike poiss Mattias, kes ei ole veel isegi esimeses klassis ja tema on täielik ettevõtluse kunn, sest et ta on läinud Facebookis nii viraalseks enda Mattiase vahvate vahflitega, et siin on postitusel 1500 laiki juba ja ta on iga nädala vahetus kõik vahflid esimeste nii-öelda tunniga juba läbi müünud.
3: Issad, Kalla on ju teeb ainult tööd suvel ju. No mis me muud ütleme, kui et palju äkki energiat ja rahu südamesse Mattiasele ja tegelikult on ju nii kift, aga võta, Mattias, kuule mind, võta ikka nädala vahetused ikka vabaks ka, et saaksid natuke puhata. Here we go!

0: Hit Sommik ja nagu kolleegid juba teavad, siis erinevad mängud, need on minu nii-öelda maiuspala ja ma olengi internetis teinud ühe laheda mõttemängu, mida siis paljud tegelikult on juba kaasa mänginud, aga teie saate ka mõelda ja väga lihtne asi, teie juurde tuleb üks ärimees, rikas ärimees ja ütleb Steven ja Janet, ma tahaksin teile mõlemale anda 1 000 000 eurot, aga ka väike konks on siin juures ja konks on see, et 30 päeva te peate sööma ainult sama asja ja mõelge korra oma toitumisharjumuste peale, no teeme eelduse ka, sool, pipar, vesi, kõik on saadaval, aga lihtsalt see üks tooraine peab olema täpselt sama, siis kas te A oleksite nõus ja B, kui oleksite nõus, siis mille te võtaksite?
1: Mina oleksin 100% nõus, sa ütlesid nüüd tooraine või kindel nagu toit?
0: No pigem nagu toit ja teeme toit, et sa võid, no näiteks, kui sa ütled pasta mulle, siis seal saad natukene mängida nende asjadega.
1: Mina arvan, ma lähen lihtsalt teed pidi, hakkliha, hakklihaga saan igasugused asju teha. Hakkliha riisiga, ma ei tea, hakkliha pallid, hakkliha kotletid, no igasugused asju ja ma saan hakkama kuu aega kindlasti.
2: Väga hea vastus, võtsid minu vastuse vist ära, aga samas jällegist ma ütleksin praegust elu mul vaadates, mina ütleksin tuunikala. Mulle ääretult meeldib tuunikala ja ma olen avastanud, et seda saab panna ka no igale poole.
0: Aga kuidas seda süüaks? Mina näiteks pole mitte kunagi tuunikala söönud, otseses mõttes, siis kuidas sa sööd seda?
2: Mitte kunagi. Ei konservi oma, ei. Mitte midagi segane peas.
0: Vangi võib panna minu
2: põhimõttes. Mina teen ühte ääretult head tuunikala möksi, mis käib võileva peale. Mulle väga maitseb ka tuunikala pizza näiteks. Ma olen ka teinud tuunikala ühtesi pallikesi, mis on hea veider öelda ka snack. Ja proteiini on ilgelt palju seal.
0: No näed. Nii
2: et, mina ütlen tuunikala.
0: Tuunikala hakkliha, mina võtaksin, tahtsin ise alguses öelda pasta, vaata pastasid saab ka erinevaid teha. Aga siis ma hakkasin mõtlema kanaliha, frititud kanaliha, on praetud kanaliha, võibolla teed seal midagi muud, nii et tundub, et väga lihaliste nii-öelda teele me läksime, aga kas ka 1 000 000 koju tuleb, oot seda ma ei tea. This is my morning on my heads. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Best coffee, best music, best morning .
2: Let's go !
3: Tere hommikust, tundub, et on aeg jaanipäeva möllust tulla nüüd tagasi tavaellu sellepärast, et meil on 25. juuni, kell on saanud 7 ja teid tervitavad täna hommikul Janet Jamie Vavilov ja Steven Raidmets.
4: Tere hommikust!
3: Ja kuidas siis, Steven, kui sa võtaksid kokku selle täiesti hullumeelse möllu, mis on siin sinu elus vahepeal toimunud, olge mausad, sa ju Eesti pinnale terveks ajaks jäänud, kuidas võtad kokku enda seiklused?
4: Kuule, ega mul oli väga, väga rahulik aeg, kõigest auto oleks põlema, käisin maailma Euroopa kõige suuremus lõbustuspargis, sain palju adrenaliini, head toitu ja päikese piste. Ega tead, siuke mõnus rahulik.
3: Ei, tavaline teisipäev. Ütleme niimoodi, vau. Ma natuke jälgisin Instagramis, et kuidas sul siis seal Poolas käisid, eks ju? Kuidas Poolas läheb ja see, et sul muidugi auto põlema läheb võõras riigis, see on alati väga mugav olukord.
4: See oli väga teissugune, et ütleme, et esimest korda üldse, kui selline asi juhtub ja jumal tänatud, et see oli kesed maanteed ühe lossi kõrval, kus toimus samal ajal kolm erinevat pulma, et need Poola mehed jooksid ja tulid oina tõid nii abiks ja küll seal olid veel tuletõrjujad ja tead väga tšuke hästi lahenes see olukord ikkagi, et midagi hullu ei olnud.
3: See täpselt on see, et elu võtab ja elu annab. Ja. Et elu andis kenasti sulle põlev auto, aga samas ka andis sulle siis need inimesed seal kohe seal kõrval, et ei olnud kuskil suvalise külavahe teel, kus ei ole mitte kedagi,
4: Jaa, ma sain veel mitu kontakti endale telefonisse juurde, hakkasime seal kõik üksteist jälgima ja lubasime, et kui nad tuled Eestisse, võtame enda juurde ja kui me tuleme tagasi, siis läheme enda juurde, ja, et klassika see ikka tehtud.
3: Okei, mul pole midagi oma jaanipäevaga siin võibolla vastu lajatada. Mitte ma oleks tahtnud sama seiklust ausalt öeldes, aga mina suutsin teha väikse sellise Saarema, Pärnu, Tartu, Põlva, Tallinna ringreisi, võib isegi öelda.
4: Sa käisid Eesti tuuril lausa?
3: Ma käisin lausa tuuril, aga see on klassikaline, vaata, et ütleme, et mingisugune A-klassi artist ütleb, et ta läheb maailma turniirile ja siis tegelikult on sul nagu Põhja-Ameerika ja võib olla nagu mingisugune Berliin või noh, mingi väike linnakene või noh, sõike Euroopas võib olla paar riik. Eks ole, aga no, päris maailma turnees ei olnud ka minu sõike Eesti turnee, päris Eesti turnee, aga tore ja lõbus oli ikka, aga nüüd oleme tagasi kenasti töölainel teiega iga hommiku, kella 6-10 kümnenisega püsi meiega ja räägime juba peatselt.

0: Tere hommikust kõigile, kell on saanud 7.11 ja minu arust on selle jaani kohati ajaga, ma isegi tahada nädal, sest et see on siuke ka väike periood sellele kõigele. Minu arust jaani ajaga tihti lugu on niimoodi, et sul ei ole keset jaani nagu õrna aimu ka, mis kuupäev on, mis päev on, vähemalt mul oli niimoodi. Et istun meie rahulikult vanaemaga, kas siis Kiidjärvel või Nõo vallas igal pool need vanaemad mul seal Lõuna-Eestis on ja mingi hetk tekib küsimus ja päriselt tekibki küsimus, et mis päev täna on. Ja vanaemaga kumbki välja ei mõtle, kuniks lõpuks peame telefoni võtma ja vaatama, et tõesti ongi, ma ei tea, teisipäev. Aga muidu ei tea.
1: Et see on minu mõelest üks parimaid tundeid, sellepärast, et see ikkagi näitab, et sa puhkad, sa ei ole kinni selles rutiinis, et kui sul on natukene pikem niimoodi puhkusaeg, siis sa saad ikkagi lõdvaks lasta ja need päevad lähevad niimoodi mööda, et sa ei saa isegi aru, mis päev käimas on.
0: Täpselt nii ongi ja see on kuidagi niivõrd helge aeg, kus kohas olla. Sama vaib on ju ka näiteks jõulude ajal on ju, et vaata see periood, millel iganes 20 detsember kuni põhimõtteliselt aasta lõpuni on siuke, et kellelgi pole õrna aimu. Mis päev on, aga umbes, et ma tean, et ühel kuupäeval mul perega mingi istumine on, on ju. Seega sellised hetki tuleb kindlasti võtta ja võtta niimoodi, et see on täiesti okei, et sa ei tea, mis toimub.
1: No mina ignoreerisin kuni viimase päevani, et täna on see 25. juuni, et ikkagi ei peaks siia koha peale tulema. Ma ikka täielikult nautisin seda pisikest vaba aega, mis meil oli, et kuigi mul traditsioonilist jaanipäeva ei olnud, kuskil lõkke ääres ma ei istunud, õigel jaanipäeval olin ma üksinda kodus ja sõin üldse saabveid, nii et...
0: Ma saan sinuga selle koha pealt samastuda, et mina ühtegi lõket ka oma silmadega ei näinud, telefoni, läbi telefonikraani ei loe minu jaoks. Pigem oligi selline, olin kodus ja ma ei tea, koristasin hausalt öeldes, et ei olnud midagi sellist suurti võimsat, aga sellegi poolest oli ju mõnus olla täiesti nii sama. Ja ka mina ärkasin mõlemad, nii täna hommik kui eile hommik ärkasin meeletu ehmat tusega ülesse. Sellepärast vaata väljas on ju niivõrd valge ja kui ma tegin täna hommikul silmad lahti, ma olin täiesti kindel, et kell on mingisugune 10.30 ja Steven on pidanud tegema terve hommiku üksinda. Kuidas ta need 4 tundi ära jäppab? Ma ei tea. Aga õnneks oli, vaatasin kell oli ikkagi noh, 5 paiku, aga lihtsalt väljas ongi nii valge ja seda tuleb ikka võtta kogu auruga seda mõnusat helget ja valget aega. Ja siis ongi, eks me olemegi nüüd tagasi töölainel, kuigi mis töölaine? 2 päeva teeme tööd, juba jälle nädala vahetus on ju. Et saab elada küll niimoodi mõnusalt, absoluutselt.

0: Tere hommikust, 7.24 on saanud kell ning jah, me oleme taas töölainel siin hommikul koos Steveniga. Steven, kaua me oleme oodanud GTA 6? Oskad sa öelda?
1: Jaa, mina oskan kohe öelda, ma olen 13 aastat umbes oodanud seda.
0: Õige, ma arvan, me kõik oleme seda ilusti kenasti 13 aastat oodanud, sellepärast, et viimane GTA 5 siis tuli välja aastat

0: 2013 ja ütleme niimoodi, et seda on väga kaua oodatud ja just see aspekt ka, et on lubatud ja siis on jälle edasi läinud see kuupäev. Aga nüüd siis Norra elektroonika ettevõte käivitas väga huvitava ja ebatavalise turunduskampaania. Ja hetkel on siis GTA 6 selline ametlik väljalaske kuupäev 19. november sellel aastal. 19. november, ja? Ja nüüd antud ettevõte käivitas sellise turunduskampaania, et kõik lapsed, kes sünnivad 19. november 2026, et nemad saavad siis tasuta GTA 6 mängu.
1: Okei, nii et sa sünnid nüüd sellel aastal ja nüüd seal ühe kuusena hakkad seda GTA 6 mängima. Ja...
0: No vähemalt oled sa saanud sellise, ma ei tea, sellise uhke võimalused. Aha. Just tänu sellele, et sa sündisid 19. november 2026, saad endale GTA 6. Võibolla enne mängib sellega issi, on ju, ja pärast kunagi sina.
1: Ja see laps peab ka umbes 13-14 aastat ootama, et seda mängu mängida.
0: Aga selleks ajaks pole nii kuni GTA 7 välja tulnud.
1: Ei ole.
0: Nii et selles mõttes on nagu hästi, et ta mängib ikka kõige viimast versiooni, on ju. Igaks üks ütlen ära ka, et see november on selle koha pealt üsna varsti, et tegema nimelt pole mõtet hakata last siis, on ju. Aga kes vähegi teab, ema või isa, kes teavad, et teie laps on sündimas 19. november, siis võib olla, on vaja uurida, et äkki see Norra elektroonika ettevõte ütleb ka siis, et okei, me anname ka Eestisse paar mängu.
1: Ja mul on kõikidele fännidele hea uudis ka, et see 19. november, no mina olen 99% kindel, et see ei lükku edasi. Et ja sest, et täna öösel läks avalikult nüüd avati eelmüük ja nüüd sul on võimalik päriselt ära maksta ja osta endale see GTA 6 juba. Mina juba kell 12.00 tegin selle ostu ära.
0: Ei teinud!
1: Muidugi tegin.
0: Atsa.
1: Ja Rockstar Games siis ütles, et ei ole, nad ei näe mitte mingit põhjust, miks see peaks edasi lükkuma. Ja tuleb ka kolmas trailer peaks tulema täna välja, see on spekuleeritakse, sest et nüüd mäng on müügis, nii et vaatame, mis selle GTA 6-ga siin toimuma hakkab.
0: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
2: Wake up Estonia.
3: Hey,
2: what's up, y'all? This is my morning.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.37 ja nagu me ennem rääkisime, siis eelmedal ma käisin Poolas, külastasin seal siis Euroopa kõige suuremad lõbustusparki ja seal olid ka siis mõned sõidud, mis on maailma kõige suuremad ja kiiremaid. Näiteks üks oli siuke nii-öelda vee lõbustusparki osa, mis oli 60 meetrit kõrge ja läks 110 kilometrit tunnis. Ja see lõppes sellega, et ta sõitis läbi vee ja kõik, seal siis sees istusid, no need said ikka täiesti läbimärjaks.
2: Mul tekib kohe võib-olla veider selline, ma ei tea öelda hirm, aga 110 kilometrit tunnis. Ja. Kuidas saab see olla kuidagi moodi turvaline?
1: Tead, see oli üks väga veider sõit, oli selline, et alguses alustab vees, ükka nagu kanuu, mis sõidab vees.
2: Chill, mõnus.
1: Ja hästi rahulik, mõtlesin, no tore. Ja siis ta läheb mingi platformi peale ja see tõuseb 60 meetri kõrgusele. Ja tead, mulle ei meeldi tegelikult väga sellised asjad, et alustame vees, lähme kuidagi, keegi vaata ühtegi inimest seal, ei ole keegi nagu ei vaata, kas ikka läheb ilusti platformi peale, kas ikka läheb ilusti rööbastele, vaid sa pead usaldama, et see kõik mehaanika seal ikkagi toimib hästi ja toimis küll hästi ja kui see lift meid sinna 60 meetri kõrgusele viis seal platformi peal, siis see kanuu kõikus sinna vasakule ja paremule.
2: No see on ju ebanormaalne jo.
1: Oi, see oli väga ebanormaalne. Normaalne, sest ma mõtlesin küll, huvitav, kas see peaksin praegu kõikuma, et kui ma olen lõbustuspargis, ma tahan, et kõik oleks hästi kindel ja turvaline, aga ei, jäime ellu, meeletult lahe oli ja see oli vist üks mul kõige nagu lahedamaid ja vist üks kiiremaid atraktsioone, mis ma olen kunagi oma elus saanud sõita.
2: Ehk siis ma saan aru, et läheksid tagasi sinna lõbustusparki.
1: Ma läheksin lõbustusparki tagasi, aga seal olid mõned sellised sõidud, mille peale ma ei läinud. Ma ei olnud nõus minema.
2: Kartsid?
1: No jah, kartsin küll jah. Ütleme nii, et ma olen teinud langevarjuhüpet, mis peaks olema nagu nendest kõigist palju hullem, sest et see on kõrgem, kiirem, mis iganes.
2: Yeah.
1: Aga ma vaatasin neid sõite ja mõtlesin, et ei, ma ei taha neid saltosi teha. Ma lihtsalt ei taha teha, et ta teeb kolm korda seal mingit saltot ja siis pöörleb ja tiirleb. Ja ma tahaksin rahulikult, et me võime kiiresti minna, aga ärme lihtsalt neid saltosi jumale eest tee.
3: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eri deal.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside liit. Wake up, wake up, wake up, wake up.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Wake me up every day.
2: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Tere hommikust, 7.49 on saanud kell. Ja Steven, mida sina peale hakkad, kui hakkad õhtul magama jääma ja tunned, et toas on liiga kuum õhk? No ühesõnaga, liiga kuum, et üldse magama jääda. Mis on siis sinu lahendus?
1: See juhtus just eile õhtul mul. Üritasin magama jääda, no ei jäänud, kõik õhk oli paks ja nii edasi, aga ma hiljuti ostsin endale õhuniisutaja ja tegelikult see on aidanud päris palju, kuigi täna mõtlesin nüüd minna seda propellerit endale ostma, et puhuks ka mulle mingit õhku peale.
0: Ühesõnaga, häda on kaelas. Ja?
1: Häda on kaelas ja lahendust ei ole tegelikult otseselt.
0: No tegelikult sa oled juba selles mõttes tublil teel oma nende ohtudega, aga no see nõuab siis vastavaid väljaminekuid on ju. kodu.postimees.ee on toonud väga huvitava artikli selles osas, et mis veel aitab sellise asja vastu, on põrandate pesemine enne magama minekut. Ma ise küll ei kujuta ette seda, et oled nagu ilgelt väsinud ja tahad püttu jääda ja sa hakkad põrandat pesema, aga kui see energia on sul ikkagi alles, eks ole, siis tuleb välja, et noh, kui praegu nüüd lähen tagasi oma nende füüsika ja keemitundidesse, siis see kõlab kõik väga loogiliselt, aga vaat, kui sa põrandaid pesed niiske lapiga ja tuleks puhas lapp, eks ole, niiske lapiga, jääb põrandale siuke uhuke veekiht ja see hakkab mingi hetki aurustuma. Ja selle jaoks, et sa aurustada saaks, sul on vaja soojust. Ja vesi võtab selle soojuse toa õhust või põrandalt. Ehk siis selle tulemusena muutub õhk veidi jahedamaks ja põrand ka jahedamaks.
1: Aga mis sa sellest arvad, kui ma ikkagi selle õhu niisutaja lihtsalt tööle panen ja see niisutab mulle sealt?
0: Vaata, see oli väljaminek, ainu, see õhu niisutaja. Ainu. Võibolla mul näiteks vaatan pangakontot, mõtlen, et õhu niisutajaks võibolla hetkel finants ei ole. Oh, ma saan põrandad ära pesta, et mul oleks natuke enegi nagu helgem siis magada, aga kas ma leian seda energiat, et hakkate üldse põrandaid pesema enne magaminekut? Yeah, right.
1: No tegelikult ma vaatasin ka netist, et saab ise õhuniisutajad ehitada, kui sa võtab plastpudeli, paned sinna kuhugi seda vett sisse, paned ta akna äärde ja siis see tuul puhub ja vesi aurustub ja sul on kõik on seal üli niiske.
0: No otse loomulikult see minu variant, mis ma siin praegu edastasin, eks ole, ei tööta nii hästi kui konditsioneer otse loomulikult on ju. Ja see jalanda temperatuuri võibolla nii nagu mitme kraadi võrra. Aga ruum võib nagu tunduda, võibolla isegi placebo-effektis värskem ja ta on nagu vähem lämbem. Äkki keegi tahab meie kuulajatest ära proovida ja meile teada anda. Mina tean seda, et mina isiklikult põrandaid enne magaminekut pesema ei hakka. Ja ma tean, et Steven paneb tööle enda selle õhu niisutaja. Seega palun proovige keegi ära ja andke meile teada.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Best coffee, best music, best morning.
6: Get up! I need you now.
5: This is my head.

0: tundi alustab Wins Casino.
1: This is Fact of the Day.
2: Let's go! It's summertime.
3: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja iga neljapäev me toome teieni sellise toreda ja põneva fakti, mida võib-olla keegi meist, ega mina ka ei teadnud enne, kui ma järgmise fakti leidsin. Ei teadnud. Ehk siis, kas sa tead, Steven, et tegelikult see, et, no, et igapäevaselt me läheme igasugustele veebilehekülgedele vahetele, kas see on Facebook või see on mingisugune postimes.ee, see on hästi tavapärane selline tegutsemine päeva jooksul. Et meina me mõtle selle peale, et ooo, nüüd ma lähen www.missiganes on ju. See on kuidagi nii loomulik. Aga millal loodi esimene veebileht? Oskad sa umbes pakkuda, kas see oli 80-ndad, 90-ndad?
4: Jaa, ma arvan, et see oli 1979.
3: Paned sa ma vastuse lukku?
4: Lukus.
3: Super, jaa. Esimene veebileht tegelikult läks ülesse 6. augustil 1991. Jaa, aga see veebileht oli siuke ametlik www.veebileht, okay. Eks ole? Ja mis on öeldud, on see, et selle eesmärk ei olnud ega müüa midagi, ega näidata pilte või mis iganes. See loodi sellepärast, et üldse selgitada inimestele, mis asi on www. Kuidas luua endale veebilehte, kuidas luua veebiserverit ja kuidas internetis dokumente oma vahel linkida. Ehk just kui juhend interneti kasutamiseks internetis.
4: Huvitav, kas see veebileht on veel tänapäeval alles ka või on ta
3: nii,
4: nüüd läinud?
3: Nad ütlevad, et on alles. Ma ise ei ole proovinud, aga selle lõi Briti arvuti teadlane Tim Berners-Lee ja see asus täpsemalt siis tehti niimoodi Euroopa tuumauuringute keskuse serveris Šveitsis täpsemalt. Ja huvitav on see, et see Tim ei patenteerinud www-d just kui ära. Ehk siis ta ei küsinud sellest raha, ta ei muutunud miljardäriks, vaid puhtalt see, et ta andis tehnoloogia tasuta kogu maailmale kasutada. Et lahke mees ja tark mees.
4: Minul on praegu see maailma esimene veebileht ees lahti ja ütlen ausalt, et ei ole siin
3: midagi ei ole.
4: Ta on siin olemas, tema ei ole siin väga palju midagi teha, ta on lihtsalt siuke puhas tekst, et
3: ja nii ongi
4: jah, et jah, nagu veebileht on
3: et seda see Tim tahtiski teha, et ei oleks mitte mingid reklaame, videoid, pilte ja kõik oligi nagu kohati must valge, aga oleks nagu info olemas, aga siia lõppu ütlen veel selle, et tänaseks on hinnanguliselt üle 1,1 miljardi veebilehe.
4: Wow.
3: Aga Tim pani siis sellele kõigele nii-öelda alguse. Et võt selline tore fakt teile tänasesse päeva ja järgmine neljapäev kell 8 täpselt samamoodi toome teieni mingi toreda fakti.
1: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
7: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilliorkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
10: Suurepoo! loomulikult Kanal 2-s.

0: good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja Janet, mõtlesin sinuga arutleda siin, et kui vanalt sina said üldse iseseisvaks inimeseks?
1: Aga kes on iseseisev inimene?
0: Võibolla niimoodi, et ei sõltu vanemate rahakotist ja elab enda korteris kuskil või elamus.
1: Aha, et oled nagu vanemate juurest välja kolinud ja otseselt igakuiselt raha neilt vaja ei ole, kui nad just ise ei tahas sinu ellu panustada ja, rahaliselt. Täpselt. 22. Okay. Ma ei tea, jällegist ei taha nagu statistiliselt siin nagu midagi paika panna, aga ma kolisin pigem võrdlemisi hilja välja vanem MIS-i juurest, aga ma olin 22, kui ma läksin oma esimesse üürikorterisse elama. Jah.
0: Ja kas see protsess oli sinu jaoks raske? Miks me sellest räägime on üldse see, et Redditis tõstatus 16-aastana naisterahvas siis küsimuse, et kui vanalt on okei üldse siis iseseisvaks hakata ja kuidas seda protsessi nii-öelda alustada, et on nii-öelda tupikus.
1: Appi, kui põnev teema, mul on nii kahju, et me ei või 20 minutit järjest rääkida nagu reaalselt, aga mina ütleksin, et antud küsimusel ei ole konkreetselt mustvalged vastu. Ja nii ongi. See oleneb nii palju sellest, et mis tugivõrgustik sul tegelikult on, kuidas on sinu perevõrgustik, kuidas on teil kasvatus, on ju. Et siin ei ole õigeid valesid vastuseid. Et minu see 22, see vanus, võib tunduda ka, et appikene, et kui mina sain 18, ma läksin kohe ära, on ju. Sest et sa oled just kui seaduse silmis, oled sa täiskasvanud, on ju. Aga mul ei olnud vajadus ära minna. Miks ma peaks ära kolima ainult sellepärast, et just kui seadus näitab, et ma olen 18 ja nüüd mine tee minekut on ju. Siin ei kallis 16-aastane, siin ei ole õigeid valesid vastuseid, vaata, mis elu toob ja ära nagu sellepärast ära koli, et just kui kõik kolivad ja just kui äkki peaks. Ei pea.
0: Ja mina olin see, kes tegi selle varajase kolimisest, et kõik teised kolisid nii. Ja ma mõtlesin, et peab ka siis ära kolima. Kuigi, ma olen suht terve elu olnud väga iseseisev. Ma tean, et kui ma olin mingi 13-14, siis ma olin see, kes ikka ise alati süüa tegi. Okei, pesupesemine oli suga ainuke asi, mis ei mul tegemata, aga muidu üldiselt ma elasin.
1: Aga rahaliselt olid sa ikkagi ju nagu toetatud ju sellel ajal.
0: Toetatud, aga ma proovisin alati ise teenida võimalusi, et kuidas seda raha endale ka nagu teenida kuidagi. Aga ma kolisin välja äkki mingi 17-aastase lõpp või 18-aastase algus.
1: Kuidas tunne oli? Kas
0: ma ei olnud valmis selleks.
1: Sa ei olnud ja, valmis.
0: Ma sain elult ikka väga palju vitsa nii-öelda. Õppisin ise läbi enda nii-öelda kogemuste selle asja ära, kuigi kasvatasin sellega endale paksu naha ja sain palju kogemust, kui oleks olnud ikka meeletult tore, kui mingisugune lapsevanem minul oleks võtnud kõrvas kinni ja väinud, et ei lähe see ikka kuhugi.
2: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins.
8: Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Kas tahad head jassi? Kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine – vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.28 on saanud kell. Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ja küsis, et millal just kui oleks see õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik soleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suuremad šokid pärast seda, kui nad siis emme-issi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
2: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
1: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
2: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu ette
1: Sama.
2: Ostma.
1: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskusi ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis, kas juge liha külmkapp.
2: Jah.
1: Ja mul pole kunagi sellist asja olnud.
2: Pole ruumigi selle.
1: Pole ruumigi, ma peaks voodi välja viskama. Aga mis veel noored ütlevad on see, et suurim šokk ei olnud üür, sellepärast, et sa ju tead just kui mis üür on, aga just igapäevased kulud, näiteks nagu WC-paber, pesupulber, nõudepesuvahend, et see on nagu suurem, kõige suurem šokk võib öelda niimoodi.
2: Ja mingi pirn läheb katki, pead selle uue ostmes vaatad jälle vaja midagi ostes ja koju.
1: Ära isegi mitte koristusvahendid ka üleüldse. Okei, nii, siis tehaks väga palju Redditis nalja selle üle, et täiskasvanuks saad siis, kui tunned rõõm uuest praepannist. Ja ma pean ütlema, et esimene kord, kui ma ostsin endale sellise vähe võibolla kvaliteetsema praepannist, et ega neid on ka varieerub, ma ei tea, 2 eurost kuni 200 on ju. Et ma ostsin selle esimese uhke eritea praepanni ja mõtlesin küll, et vaat nüüd ma olen tehtud naine.
2: Kas ta oli sellest rooste vabast? Või?
1: Muidugi!
2: Väga täpselt sama. Kui ma sain ka oma esimese rooste vaba panni kätte, ma olin nagu oi, ma hakkan igapäev süüa tegema.
1: Hakkad.
2: Hommikust õhtuna ainult vahitan see panni taga.
1: Steven, mis sina arvad, kui kuuleme natuke mõnusat muusikat siin vahele, näiteks nagu Nico Santos tuleb kohe lauluga All Time High ja siis räägime nendest asjadest natukene edasi.
2: Teeme nii.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
0: Wake up, Estonia. This is my

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.39 on saanud kell ja jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid või mis teid üllatuma panid?
2: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
1: Tõesti.
2: Kahjuks peab ise veel poes käima.
1: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitseained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog.
2: Mm-hmm.
1: Kui siis Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitseaine riiuli pankrotiks.
2: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitseained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valika ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudel
1: veel ei lähe.
2: Ja et seal pead mingi korgid
1: seada. See on see uus level, vaata.
2: Ja.
1: Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädal aega. Palju õnne.
2: Selle olen mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
1: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et kes need tuled põlema jättis. Nüüd elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingi, et miks vanni toast tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise. Ehk siis hakkad mõtlema nagu selliste, ongi nagu elektriarve osa pealt või hakkad nagu mõtlema sellele, mis su ema ikkagi tundis, kui jätsid kogu aeg need tuled põlema ja ma ei tea, mis iganes veel, mingi vee jooksma näiteks on ja.
2: Ma tahan teha testi, et mis tuleb elektriarve, kui ma 2 minutit kauem hoian päevas ühte tuld lahti versus see, et ma panen ta kinni, sest et mina ei usu seda, et see elektriarve seal nüüd 10-kordistub selle väikes ajaga.
1: Tead, ja üks päev on 2 minutit, järgmine päev on 4 minutit ja niimoodi see läheb ikkagi, kuus on keskmiselt 30 päeva on ju. Et seal võib midagi tulla, aga seal on pigem asi nagu selles mingil määral selles põhimõttes on ju, et miks sa hoiad, miks see tuli põleb siin toas või vanni toas, kui keegi ei ole siin käinud viimased pool tundi on ju.
2: Nõustan sellega.
1: Et emakene, kullakene. ma hakkan sinust aru saama.
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: Best music. Best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.48 on saanud kell. Ja kui te juba siin meid kuulate ja äkki on teil ühes käes ka telefon, siis mina soovitan minna MyHits Facebooki ja leida sealt väga tore loosimäng, mis meil on koos Salva kindlustusega. Ja me loosime välja sellise eriti turvalise seljakoti. Ja mina sain seda seljakoti natukene näppida ja tõesti, meil oli alguses probleeme isegi sellega. Või noh, kas just probleeme, aga see kuidas see seljakott nagu lahti käib, et see oli tõesti väga-väga siuke mõnus, turvaline ja ta on nii ühtaegu portfell, mahutab sülearvutid, samas saad võtta ka reisile kaasa, ülimahukas mõnus on ju.
2: Ja mulle eriti meeldis see, et seal oli see akupanga võimalus, et sa saad oma telefoni laadida seljakoti sees. Kõik asjad mahuvad ära, kõik asjad laevad sul rahulikult ja meil on eriti turvaline ka.
1: Need rihmad, mis seal üle õla tulevad, kui sa tahad seljakoti ennast kasutada, on pehmed ka. Ja kui oluline on see, et kui sa lähed reisile, siis mingisugune seljakott ei sooni sinu õlgu. Seega soovitan kindlasti loosimängust osa võtta Facebookis meil see käib. Ja lihtsalt kommenteeri, et mis on mõni sinu suveplaan. See võib olla ka see, et lähen emme juurde grillima. See, kui see on sinu suveplaan, otse loomulikult. Aga et natukene Salva siis sellise kindlustusega teid viia kurssi, mina loen ette ühe siis sellise lause. Ja siis vaatame, kas Steven teab, kas tegemist on müüdiga või tegemist on siis faktiga.
2: Oi, ma olen väga halb nendes, nii et ma väga vabandan ette juba.
1: Salva Kasko kindlustusega ei ole autoga kaasa võetud jalgratas kindlustatud.
2: Äkki see on fakt, ma ei tea.
1: Nii?
2: Ma ei tea, äkki Kasko kindlustus, miks see ratta peale peaks minema, ma ei kujuta ette.
1: Tegemist on müüdiga. Nimelt siis Salva Kasko kindlustus kaitseb sinu jalgratast lausa kahel moel.
2: Aha.
1: Et kas see on siis paigutatud sõiduki pagaseruumi, on see kaitstud õnnetusjuhtumite, ma ei tea, tulekahju, varguse korral ja ka rattahoidjal. Kui rattas on kinnitatud sõiduki rattahoidjale, on see kindlustatud siis õnnetusjuhtumi riski vastu.
2: No näed, saan targemaks siin iga päev ikka sinuga koos aega veetes.
1: Absoluutselt, ehk siis selline tore lahe fakt siis Salva Kasko kindlustuse kohta ja ärme siis unusta võtta loosimängust osa, mis toimub meil MyHits Facebookis.
3: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga Salva püsiklient Kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis Salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustus pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
4: Maal on õhkuma.
5: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja bilet.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: tundi alustab Wins Casino.
1: Tere hommikus, kell on kohe saamas 9 hommikul. Janet, nädalavahetusel avastasin ma endale siis uue sellise kategooria, mis ühendab eestlasi, võibolla rohkem isegi Eesti mehi, vähemalt see oli see, mis ma enda silmaga märkasin. Kui ma käisin Poolas, juhtus mul autoga siis see asi, et ta läks keset teed katki, tossas korralikult, no seal läks nii kuumaks, et tuletõrjad ütlesid, et mingisugune leek seal oli. Kui suur, ma ei oska öelda, ma ei näinud seda, aga tegin sotsiaalmeediasse siis video, et olen keset Poolat siin praegu, näitasin seal auto kapoti alt natuke, et näete, et siin tossab.
2: Ja mitu teadjad sulle sinna DM-sidesse tuli nüüd siis?
1: Nad isegi tulub mulle see DM-idesse, või ta tahaksid kohe kommenteerima seal video all. Ma arvan, et ligi 100 Eesti meest käis seal kindlalt läbi, kes oli, kõigil olid omad teooriad. Nad ütlesid, et no see on ju nii ilmselge, et siin läks see keema või et see läks see kait. Ühel oli enda mingi põhjendus sellele. Mulle muidugi öeld, et kuidas mina saan olla selline mees, kes ei saa kohe aru, milles viga on.
2: Come on.
1: Ja siis muidugi neil kõigil on endal oma arvamused. Ja siis, et miks üldse tuletõrjujad kutsusid, et täiesti mõtetu.
2: Sellepärast, et minu auto tossab.
1: Ja seda nagu... tegid. Ja kes okay. Seda tuletõrjujad üldse kutsus oli tee ääres siis need pulmalised, kes tulid ja kes oli ise tuletõrjuja. Ütles, et jah, kutsume sõbrad siia, kui nad tuletõrjad tulid, viskasid seal kõik käppa ja nad olid mingi, jah, need on minu sõbrad. Terve aeg seal tee ääres need poolakad ütlesid, don't worry, all good, don't worry.
2: On all good, kõik hästi, kui minu auto tossab. Et iga Eesti mees oli siis meeletud teadja läbi siis video, et mis autol viga on. No hästi, ma kohe ütlen ära, et tegelikult kindlasti mõnel neist oli kõigus. Ja. Et muidugi. Mis täpsemalt seal nagu nii-öelda põlema või katki läks on ju. Aga öelda teisele mehele, et mis mees sa selline oled, et sa ise ei tea. Tuletan meelde, et Steven on noor ja et Steven ei ole õppinud näiteks automehaanikat selle kohab, et sa ei, kullakene sa ei peagi teadma. Ma tahaksin sinu südant nii-öelda rahustada, et see kindlasti teinud sind vähem meheks.
1: Okay.
2: Et sa ei teadnud kohe öelda, mis kapoti all toimub.
1: Ma juba mõtlesin, ma lähen nüüd kutsekooli, hakkan õppima automehaanikuks.
2: Aga ega see kalb ei ole.
1: Võtan veel lisakursused, kunagi sellele erialal tööle ei lähe, aga lihtsalt selleks, et olla rohkem mees.
2: Aga ma saan aru, et ikkagi oli niimoodi, et lõpp hea, kõik hea. Kuidas te minema saite seal tee pealt? Kas auto sai nagu, ei saanud korda ju?
1: Ei, auto korda ei saanud, puksiir tuli järgi sellele. See oli ka korralik seiklus, sest kuna me olime keset ei mitte kuskil, siis sinna ei olnud ükski polti olnud nõus tulema, ükski takso kohalik. Okei, öeldi, et põhimõtteliselt kui sa mulle 100 eurot rohkem maksad, siis ma viin su lõpuks sinna kohale ka hotelli. Ja siis ootasime, no mitte kuskil, no poolteist tundi me ei saanud kindlasti sealt taksot endale. Ja siis ma kohe koitsin seda Uber appi lahti, et noh, äkki keegi võtab vastu. Puht juhuslikult üks noor kutt võttiski meid tellimuse vastu, sest et oli ise samale teele just minemas. Viis meid ära, tuleb välja, et ta oli ka juura tudeng, nagu ka Regina oli, kes siis oli minuga kaasas. Ja oi, kui armas ja tore Uberi sõite meil oli, kes mid sealt ära päästis.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: tere hommikust, 9.14 on saamas kohe kell ja kuna mulle need äraarvamismängud väga meeldivad, siis mina panen siin kohe Steveni punasele toolile ja vaatame, kas tema teab, kas järgmine siis selline lause, et kas see müüt või see on fakt.
1: Ja siia maani mul pole väga hästi sellega läinud, nii et loodame, et see kord läheb paremini.
0: Jah, eks ma näe. Aga kas Salva Kasko kindlustus, ühesõnaga lause on, palun vabandust, Salva Kasko kindlustus ei hüvita näriliste tekitatud kahjusid?
1: Ma olen kohe kõenud müüt, nii et ma nüüd ütlen fakt, see on päris, katab kõik asjad, mis seal on öeldud, katab ära.
0: Vale! See lause oli vaatas, et ei hüvita, on ju. See on müüt. Ehk siis, kujuta ette, et autosse satub sulle hiir, kes närib, ma ei tea, juhtmeid või lõhub polstrit, on ju. Mm-hmm. Siis tõsi see on, et Salva Kasko kindlustus tuleb sulle appi.
1: Okei, okay. Nii et mul nagu oli õigus, aga ma ütlesin selle valesti.
0: Just. Okay. Nii et tegelikult ma annaksin sulle hea meelega punkti praegu, et kenasti ikkagi hüvitab selle ära ja tulebki Kasko kindlustus sulle appi. No see, et mingisugune hiir sulle autosse satub ja närib juhtmed läbi, see ei ole mitte kuidagi tingitud näiteks sinu süüst, ehk siis aitavad välja ilusti.
1: Muideks, meil oli seal korteriühistu gruppis eelmine aasta suve räägiti küll, et meil seal keldrikorrusel garaaž, maalune parkla, uus arendusmaja, rotid käisid seal ja hakkasidki läbi närima inimeste mingi autodes kapoti alt juhtmeid ja asju ja tekitaski paljudele kahju, nii et ma loodan, et neil see kindlustus ikkagi oli peal.
0: Et ikkagi Salva tuli ja päästis ja loodame ka. Aga kuna meile see Salva kodukindlustus, vabandus, Salva kindlustus üle üldse väga meeldib, siis otse loomulikult me oleme löönud nendega käed ja tahaksime siis välja loosida ühe eriti sellise turvalise seljakotti, millest pilte on võimalik näha Mahits Facebookis. Küll ma näitan seal portfelli siis välimusega, siis Steven näitab eest, Andri näitab, kuidas see käib siis ilusti seljakotina sulle selga. Ehk siis mahutab ära sülearvuti ja aitab asjad hoida väga turvaliselt nii, ma ei tea, reisil, koolis, nii-öelda siis ja linnas, niisama hängides. Seega mine Mahits Facebooki ja võta kindlasti loosimängust osa.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
4: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com. Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Oh yeah!
10: Yeah. Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record.
11: Turn it up loud. Oh yeah!
12: This is my hits.

0: tere hommikust, 9.24 on saanud kell ja mina vastasin siis üleeilsel päeval seda, et on miski hakanud käima minu ajudel. Nimelt siis ja otse loomulikult avastad endas igapäevaselt mingid uusi asju, mis sulle kas meeldivad või sind häirivad, aga on üks asi, mis on nüüd ilmnenud minu ellu viimased, ma arvan, poole aastat, mis ajab mind närvi.
1: No nii.
0: Ja vaata, kui sa lähed poodi sisse, siis mõndadel poodidel on sellised alarmid, et keegi on tulnud poodi sisse. Iseenesest mul selle vastu pole midagi, sellepärast, et kui on väiksem pood või isegi vahet ei ole ka suurem pood ja näiteks müüja on otsustanud minna, ma ei tea, taha tuppa lõunale, mis on igati normaalne tegevus, loomulik värk, ta saab läbi selle teada, et inimene on tulnud poodi. Okei, aga ma ei tea, Steven, kas olete tähele pannud, et need alarmid on läinud nagu maruvaljuks. Ja ma läksin üleeile kuhugi poodi sisse ja see alarm oli nii vali, et mul tekis sellest ühest nagu sellisest, noh okei, pigem nagu kahest piiksust, see alarm kõlab nagu, no miski oleks läinud nagu midagi väga alvasti. Aga kahest piiksust, mis olid väga valjud, läks minu siuke meel juba nii ülestimuleerituks. Et ma lahkusin ainult selle pärast, et need kaks piiksu ajasid mind nii järvi.
1: Nad jäid praegu klendist ilma lihtsalt niimoodi.
0: Jaa, vabandust, aga võib olla ka siis selles, et juba terve see päev oli siuke, et hästi palju sotsialiseerumist ja hästi palju pidin tegutsema ja ma tahtsin lihtsalt rahus ja vaikuses, tahtsin oma ostlemised ära teha ja need kaks valju piiksu, lihtsalt olid need, oli see viimane piis karikas. Ma läksin autosse ja ma lihtsalt mõtlesin, et olgu, see vastav inimene jääb ilma lilledeta, sest et mina ei jaksa.
1: Oi, ei. Ma saan aru sust, mul on kodu apteek on selline tiar, kui ma sisse astun, siis ta peab kõigele kuulutama,
0: ja,
1: et
0: Steven
1: jõudis maia. Ja siis on, ma olen ükskord oli mul niimoodi, et ma nagu läksin sisse elu.

0: kaaslane oli siis nagu apteegist väljas, ma pidin ikkagi välja tagasi minema, et võtta talt midagi, siis läksin jälle tagasi sisse, eks ma piiksutasin mingi umbes 2-3 korda seal ja siis ma juba mõtlesin, et okei, ma olen siin nii palju piiksutanud, et nüüd ma nagu pean kindlalt midagi ostma ka, ma küll ei leidnud seda õiget toode, mida mul osta
1: oli vaja. Mingi plastreid?
0: Ma võtsin mingi muu asja lihtsalt sellepärast, et vain, kui ma juba siin piiksutan, siis tuleb juba maksta ka.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift! As legend has it, you are listening to...
4: This is my head.

0: Tere hommikus, kell on saanud 9.34 ja mul on hea meel teatada, Janet, et meil on Eesti poiss, 22-aastane Henri Veesaar, kes on teinud uuesti ajalugu siis sellega, et ta on siis teine eestlane, kes on valitud mängima NBA-sse korvpallurina.
1: Kas esimene oli Henri Trell?
0: Esimene ei olnud Henri Trell. Aga...
1: Okay, ühesõnaga, ma tahaksin kohe ära nagu vabandada, et ma panin praegu hoopist, et ma tean, et ta mängis Ameerikas ja mul ei ole lihtsalt kogu see süsteem veel selge. Palun vabandust.
0: Teda sinna NBA-s mängima ei valitud, küll aga kes siis esimene oli ju meie enda Martin Müürsepp.
1: Pikkene,
0: aastal 1996 ja valiti ta siis 25. Sinna NBA-sse. Aga peaaegu jäänet.
1: Ei, vahepeal on targem lihtsalt, midagi mitte pakkuda. Ma ei tea, vabandust, mul lihtsalt vaata siis, kui Trill läks Ameerikasse mängima, siis see oli, vaata siin, me rääkisime poistega siin sellest nii palju ja siis kuidagi nagu mul seostus kohe see, et noh, Trill oli ju Ameerikas järelikult, oli seal NBA-s, aga ei, palun vabandust. Martini ees siis.
0: Ma arvan, et Martin ei solvu ja kõik on läheb siin hästi, aga Henri Veesaar siis hakkab Atlanta Hawksis mängima. Mina olen lapsepõlvest saadik tegelikult korvpalli jälgija olnud, käisin siin alati staadionitel vaatamas, kui mingid mängud toimusid. Ise mängisin ka klubides korvpalli. Unistus on üks NBA mäng kunagi Ameerikas ka
1: mängida.
0: Ära. Kas mitte sinna plats? Võibolla vaatan, kui on need, mis on siis need poolaja showd, kus sa pead viskama korvi. See on ainukene viis, kuidas mina saan võibolla kunagi NBA-sse mängima minna.
1: Ma just tahtsin sulle öelda, et kui sinu unistus on kunagi NBA-s mängida, siis ei unistama peab. Võibolla mitte nii.
0: Ei, no ma teen enda mingi NBA liiga, mis iganes noored ei tea, mis iganes.
1: Igate pidi uhkus on meeletult suur ikka eestlasena sellisel hetkel ja see, et meie seas on tegelikult nii kifte inimesi nagu, no, ongi nagu sirgunud selliseid noormehi, kes teevad nii võimsed asju, et aplaus.
0: Veel täpselt ei tea, kui pikad lepingud ja asjad on, täna öösel sai siis alles sõlmitud, aga teada on, et minimaalselt, mis on võimalik temal hakata nüüd raha siin aastas teenima on 700 000 dollarit. Nii et 22-aastase kohta alustav NBA mängija pole üldse paha.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
4: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 13 kraadi, Narva Jõesuu ja Kakumäe rannas 16 kraadi. 17 kraadi on Harku, Pirita ja Kauksi rannas. Võsu rannas ja Pelgu rannas on 18 kraadi. Paalajärves, Vanamõise ja Viljandijärves ning ka Võru-Tamula järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem 21 kraadi on Võru-Kubija rannas.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Hommikust kõigile, jaanid on läbi, tööpäevad on taas siin algamas, kell on 9.49 ja meie tööpäev Steveniga on leidnud enda lõpu, aga ainult tänaseks.
1: Juhu!
0: ainult tänaseks, et olla taas hommikul kell 6 homme kohal, et teid äratada ja ma pean ütlema, et pärast jaani sellest möllu on tööpäeval ärgata üpris raske. Sellepärast, et oled ju saanud magada mitmeid hommikuid päris kaua ja väljas on veel nii ääretult valge, kui on tarvidus minna magama õhtul.
1: Ja ma millegi pärast ärkan praegu üli tihti ülesse ja vaata kohe see päik hakkab nii varakult tulema, et ma terve öö lihtsalt iga paari tunni tagant ärkan ülesse ja tunnen, et mu une tsüklid on kuidagi paigast ära.
0: Tead, eks ta ole, aga üks minu sõbranna pani Instagrami väga hea sellise postituse, et kuulge sõbrad, et 6 kuu pärast on paks talve ilm taaskord meil siin saabunud, eks ole, et nautigime seda, et meil ongi valge väljas ja meil ongi päike ja ongi kuum ja tegelikult nädala vahetusel tuleb siin ju ligi 28 ja lausa 30 kraadi sooja.
1: Wow.
0: See soe muidugi, mis ma olen siin kuulnud on see, et ikkagi õhk ei liigu ja on ikka väga-väga palav, et kohati ainuke asi, mis aitab on olla vahepeal külma duši all. Aga jällegist ma mõtlen selle peale, et sõbrad 6 kuu pärast on talv, on ju. Et nautigem kõike, mis antakse.
1: No mina käisin nädalavahetusel Poolas ja seal oli see, kus oligi ligi 30 kraadi, aga õhk seisis, mitte mingi tuult ei olnud ja ois no ikka päris palav ja nagu umne oli, õhuvaene oli. Aga mingi hetk oli seal tormi hoiatus, hakkas järsku torm pihta äikest.
0: Sain kõike,
1: ma sain kõike korraga lihtsalt.
0: Ja ka sinu seiklused seal ka vähe tormilisemad ei olnud. Seega mul on hea meel, et sa oled jõudnud turvaliselt Eestisse ja oled siin minuga hommikut ja alates kella 6. Hea Steven, samamoodi ka homme hommikul. Nii et pane vaim valmis.
1: Mul on ainult hea meel sinuga siin olla. Mul päev läheb kohe palju paremaks, kui me saame siin mõned tunnid koos aega veeta.
0: Seda ma teen.
1: Ma saan nii targemaks, kui ka minu meelt saab lahutatud samamoodi.
0: Niimoodi, aga head kuulajad, aitäh, et olite meiega täna hommikul ja otse loomulikult kohtume siis homme hommikul taas kell 6. Olge tublid!
1: Tšau!
0: Tšau! Karklas
2: paigaldab, karklas parandab. Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasälestamine jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Piiramatu eridiil!
2: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil!
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid? Või mis teid üllatuma panid?
2: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
1: Tõesti.
2: Kahjuks peab ise veel poes käima.
1: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitseained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog. Mm-hmm. Kus siis Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitseaine riiuli pankrotiks.
2: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitseained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valika ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudeli.
1: Veel ei lähe.
2: Ja et seal pead mingi korgid
1: seada. See on see uus level, vaata. Ja. Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud, on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädala aega. Palju õnne.
2: Selle olen mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
1: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks see ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et kes need tuled põlema jättis. Nüüd elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingi, et miks vanni toas tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
7: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Varga kindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ju küsis, et millal just kui oleks see õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik see oleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suuremad šokid pärast seda, kui nad siis emme-issi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
0: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
2: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
0: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu ette
2: Sama.
0: Ostma.
2: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskusi ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis, kas juge liha külmkapp.
0: Jah.
2: Ja mul pole kunagi sellist asja olnud.
0: Pole ruumigi selle.
2: Pole ruumigi, ma peaks voodi välja viskama.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt Thermacell.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagisereind on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva pabipisseljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 13 kraadi, Narva-Jõesuu ja Kakumäe rannas 16 kraadi. 17 kraadi on Harku, Pirita ja Kauksi rannas. Võsu rannas ja Pelgu rannas on 18 kraadi. Paalajärves, Vanamõisa ja Viljandijärves ning ka Võru-Tamula järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem 21 kraadi on Võru-Kubija rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Varga kindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
8: Hi everybody, this is Damiano David. Listen to my single.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid? Või mis teid üllatuma panid?
2: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
1: Tõesti.
2: Kahjuks peab ise veel poes käima.
1: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitsained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog. Mm-hmm. Kus siis Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitsaine riiuli pankrotiks.
2: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitsained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valik ka. Ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudeli.
1: Veel ei lähe.
2: Ja et seal pead mingi korgit
1: seada. See on see uus level, vaata. Ja. Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädal aega. Palju õnne.
2: Selle olen mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
1: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks see ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et aah, kes need tuled põlema jättis. Nüüd! Elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingi, et miks vanni toas tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
5: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybis seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
10: This is
11: MyHits.
10: MyHits.

0: Hansapro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansapro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansapro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: I just might.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ju küsis, et millal just kui oleks õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik see oleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suuremad šokid pärast seda, kui nad siis emme-issi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
2: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
1: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
2: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu ette
1: Sama.
2: Ostma.
1: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskusi ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis, kas juge liha külmkapp.
2: Jah.
1: Ja mul pole kunagi sellist asja olnud.
2: Pole ruumigi selle.
1: Pole ruumigi, ma peaks voodi välja viskama.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Täna suvereporteris.
6: Maarek, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
5: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Maarek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid? Või mis teid üllatuma panid?
3: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
2: Tõesti.
3: Kahjuks peab ise veel poes käima.
2: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitsained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog. Mm-hmm. Kus just Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitsaine riiuli pankrotiks.
3: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitsained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valik ka. Ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudeli.
2: Veel ei lähe.
3: Ja et seal pead mingi korgid
2: seada. See on see uus level, vaata. Ja. Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädalaega. Palju õnne.
3: Sellele mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Mm. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
2: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et aah, kes need tuled põlema jättis. Nüüd! Elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingi, et miks vanni toas tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Piiramatu eridiil!
5: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
6: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
7: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Hey, I'm Alex Warren.
13: Oh,
12: I'm so excited to finally

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ju küsis, et millal just kui oleks see õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik see oleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suuremad šokid pärast seda, kui nad siis emme-issi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
3: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
2: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
3: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu ette
2: Sama.
3: Ostma.
2: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskusi ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis ka siuke liha külmkapp.
3: Jah.
2: Mul pole kunagi sellist asja
3: olnud. Pole ruumigi selle.
2: Pole ruumigi, ma peaks voodi välja viskama.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobib viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Mis annab kindlamu tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
7: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Täna suvereporteris.
13: Maare, nüüd on sinul ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
12: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevas kohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1.
14: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: piiramatu eridiil! Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil. Maal on õhkuma.
1: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
2: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
3: Jätka Kerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja

0: Ärkka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid? Või mis teid üllatuma panid?
2: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
1: Tõesti.
2: Kahjuks peab ise veel poes käima.
1: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitseained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog. Mm-hmm. Kus just Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitseaine riiuli pankrotiks.
2: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitseained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valik ka. Ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudeli.
1: Veel ei lähe.
2: Ja et seal pead mingi korgit
1: seada. See on see uus level, vaata. Ja. Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädala aega. Palju õnne.
2: Selle olen mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
1: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks see ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et aah, kes need tuled põlema jättis. Nüüd elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingi, et miks vanni toas tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobib viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
9: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Täna suvereporteris.
15: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi jubeldada kogu südamest.
14: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1.
16: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat. 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Let's go!
10: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ju küsis, et millal just kui oleks see õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik see oleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suuremad šokid pärast seda, kui nad siis emme-issi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
0: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
2: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
0: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu ette
2: Sama.
0: Ostma.
2: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskusi ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis, kas juge liha külmkapp.
0: Jah.
2: Mul pole kunagi sellist asja
0: olnud. Pole ruumigi selle.
2: Pole ruumigi, ma peaks voodi välja viskama.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti kindlustusseltside liit.
3: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
3: Piiramatu eridiil!
4: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Maal on õhkumaal.
11: Tulge võimlemispeole.
12: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeimas staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
13: My hits.
14: Number one hit music station in Estonia.
13: My hits.
15: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Jätkame siis selle imelise nimekirjaga, kus toome välja siis noorte sellised šokeerivad tunnistused selle koha pealt, et kui nad kolisid vanemate juurest välja, mis teid siis üllatasid? Või mis teid üllatuma panid?
3: Ja mina sealt nimekirjast juba kuulsin nagu näiteks see, et toidu külmkapp ei täiene ise ja see on ikka täielik šokk ja
2: Tõesti.
3: Kahjuks peab ise veel poes käima.
2: Ja midagi teha ei ole. Nii, aga siis lähme edasi selle nimekirjaga ja on öeldud veel, et enne välja kolimist arvati, et toidu ostmine on lihtne, aga pärast selgub, et maitsained võivad maksta rohkem kui terve nädala pastaroog. Mm-hmm. Kus siis Redditis kutsutakse seda siis nii-öelda maitsaine riiuli pankrotiks.
3: Ja ma eile just käisin, ostsin ka mõningad uued maitsained, aga ma olen see, kes võtab selle üldiselt toidu poe brändi siis, mis on kõige soodsam valik ka. Ja see ajab asja ära, et ma selle kallimate poole ei lähe, kus on klaas, pudeli.
2: Veel ei lähe.
3: Ja et seal pead mingi korgit
2: seada. See on see uus level, vaata. Ja. Et kui sa kunagi selleni jõuad, anna mulle teada. Sa oled jõudnud kuhugi uude kohta. Mis veel on öeldud on see, et teen veidral komber nagu 8 inimese portsioni süüa. Ehk siis arvad, et teed nagu endale mingid pastat, tegelikult tuleb välja, et terve potitäis pastat on valmis ja nüüd sööd seda nädal aega. Palju õnne.
3: Selle olen mina vist endal juba päris hästi hakkama saanud, et ma suudan kahele ikkagi teha. Et võibolla alguses läks tõesti, et 10 inimest oleks saanud söönuks.
2: Ja nüüd tuleb minu lemmik. Ja minu lemmik on see, et ma ei saanud kunagi aru, miks see ema käib mööda korterid ringi ja kogu aeg, et aah, kes need tuled põlema jättis. Nüüd! Elades siis oma päi nii-öelda. Olen järsku mingi, et miks vanni toas tuli põleb? Ja saan aru, et see olin mina ise.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/ sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
7: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Täna suvereporteris.
10: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
9: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevas kohas säravas päikese paistes. Väike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Casino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti Casino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just Steveniga rääkisime siin sellest, et millal meie siis oma nii-öelda lapsepõlve kodust välja kolisime ja miks just sellisel ajal. Ja see teema algatus tuli sellest, et Redditis üks 16-aastane on ju küsis, et millal just kui oleks õige aeg. Ja leidsime järelduse või noh, saime koheselt aru, et ega siin õiget mustvalget vastust ei ole. Kõik see oleneb minu arust nii mitmest asjast. Aga mina olen otsinud välja siis noorte sellised suuremad šokid pärast seda, kui nad siis emme-issi juurest välja kolisid. Ja need on päris naljakad.
3: Oi ei, ma tean, et minul on neid seal listis kohe kindlasti mitu, mida ma ära tunnen, nii et ma jään huviga ootama.
2: No nii, siis üks mitmed noored ütlesid, et mis nad pärast välja kolimist avastavad, on see, et külmkapp tõesti ei täitu ise. Kullakene, tõesti ei täitu ise. Pead ise käima poes, mis on üks kõige tüütumaid tegevusi üldse.
3: On ja ma hiljuti sattusin TikTokis peale siis Ameerika perele, kes oli siis üllatunud eurooplast üle, et miks nad nii tihti toidu poes käivad. Tuleb välja, et ameeriklased käivad korra kuus, ostavad siis kõik need lihad ja asjad ette. Ja mina mõtlen, et ma ei suudaks elu sees teha seda poetrippi, kus ma pean kuu toidu ette
2: Sama.
3: Ostma.
2: Mul on isegi nädala selle toidumoonaga raskusi ja ma tean seda, et ameeriklastel tihti lugu on kuskil panipaigas või garaažis ka siuke liha külmkapp.
3: Jah.
2: Mul pole kunagi sellist asja
3: olnud. Pole ruumigi selle.
2: Pole ruumigi, ma peaks voodi välja viskama.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi.

0: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ilmajaan.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Yeah, what's good? This your boy Flo Rida.
4: Hey, I heard you are a wild one.
3: Number one hit music station. My Hits.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: My hits. My hits.

Ilmajaan.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Ilmajaan.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 graadi. Number one hit music station in

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: This is
2: My Head.
1: My Head.
3: Usalda mind.

Ilmajaan.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati ka hoovihma ning sooja on kuni 24 kraadi. Yo, this is Kanye West. Baby, you're making it all up and up faster. Oh, this is...

0: Salud.
1: Salud.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.
1: Võtan päikse sülle.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: My head. Number one hit music station in Estonia.